khon kanje khon kanje ay khon kanjani hey ay hey ti chi chi chi chi vum vum vum khon kanje khon kanje khon kanje khon kanje